tau ina ia angale mai le tua fa mama la mama ile na fiunga uta tu fa long long fa tau ia ni tayau ia ama tai fu uta tu wasu ni tayau ia fa mai fu isi fieni sura sa uni manava angale ia tu le tua ni fa ungo ni va yasu ia ia peron file mumlo na lo fatu no te ina ita tu na ve ina fu isi fu mo lo lo tatu tu u me umo yai famu ye tele la tuol ni tayau tatu talu le tuol ma tu ma famu ye sa mo tapu inga lo tu u so sta for la lo lang fa fo ma mo ma ye fa sa lo nga le tu ni ma tu talu ina ye ye lo fa ma ye nga ye ma tu ma la ma tu mo na ina lo ma fu ta ina pe ma tu lo nga pa ye lo ma lo ti lo ma tu wo la pe u pu lo wo fi nga to lo wa pi la u angir pui pui ma la ve ina u ta nga ta matu wala aulili e e yailo file mu e matu fa feilo isu semona ongale ni taya o yolo mama im ngase ngase ma fa ta o turia fo i muenga ona o fa ma im ngase ngase o ma waili e taro na vailo nganga ina yo pa ia tu au fa marolo na ve ina so i fu o lo fa na o utangata na isu seme fa manu ye fa na wa onga fa manu ye fa inga ruenga fa mo ye fo i la to no fali ye ye lo wa le to fa tu sai ma to u mai lo lo to no fa mo ye mai le yaso to fe lo i fo i mo lo to no u la sa mo mo ye lo wa le mo i ma to u ma fo i at o vi inga o no isu ki risol ma to li wo le va la to amen fa mo ye le to ta to tu ni ta ya so i fo ye